0: Det är snyggt, alla.
1: Ja, vad tar du?
0: Gör han med tår.
2: Ja, uppmätta dig.
0: Kom, kom! Det är gott, det är klart, sagt.